hej och hej och hej och hej och hej. Kionia och pura rose i hon i kolarna. Himmel i mil i hoj nocka malahini. Na malahini hoj i och hej. I kamaina. Ua noho i och hej.